dofunom ye mamu nyina akyi wo Yesu Kristo di mu Edipa Life Bible Church ne di san sempa yi bro bebi a obi anu epese o si utrasi na ebom pa ye se na ebe ya ebeti nyankopon asem a osisi amaye ne Radi Kron Kron yishira obi bro ye se nenso di aba wo nan ase ebom pa ye se bra wo nsem obei Radi maye ntiasie twenye be wo hu bebre o Yesu di mu na ebom pa ye amen Adofo nom ye ni mo hye adesue biase living in the light of eternity so bra wo se wiase mo yi e pa o che o mema wo nkuntebuo wo hyehye nyina ensi wiase hanko a there is more beyond this world onipa kan ani gu so bra abrabo aba wie ya ubie ni baby se nye heaven a na ye hell ti bra wo ti ase na wo se osiesie hu baby a opese okotena afebo iwie no no ye kire wo se enipa wo betumi akọ heaven o makwaji o mani da no ye nkrofo a omo bre wo hu ase bi se wo ye funu mu na boni kan ye it is a uji boni no mfum so otum na kọ calvary na o kan kire onyankopo se urade hu me mọbọ me ye di boni ni babu maye ti ase se obenya adom akye ni a na me kwa sorry ya bomosu ya she me dine mitua metuo na boni su she ho eno won ka ho hwe nemom ne awo no ye ni aye ye no ntimi fa ye nko nemom di onyankopon aye ne calvary no ene die mbe ko heaven eti aho brase ehu hia pa nkrofo mpeso omo ko heaven ti yesa hwe se nkrofo bi ho nso a omo ye nya twemfo pa ne boye fo omo tete a sorry demo na bible si se sofo ho anyame ehu Eti asutwe kese pa da ho a okotra mu eje mu ensio awunye bida ti na ebra ye wie sa di sua no ni ayekasa fa ho ne say hopeful saints preparing for eternal heaven hopeful saints preparing for eternal heaven enkrofo bi o ho a omuweni daso omu ya ho tofo omuweni daso awo musiesi omo ho se ne be ha ombe kwa kotra heaven afebo first john chapter 3 2 and 3 wo kan ba kuno kan wo se mohwe odoko a eja no dia cheye se wo mfree nyankopon ma na ye ye nso ye ntiviase enhu yen evise enhu no no adofo afie ye nyankopon ma na de ebeye no nya na adi Na inim sese oyi ni ho adi a yebe se ono ifise ebe hu ne se de ote e osi obiara a owo ne ho ani da so e no ote ne ho se de Kristo ho ye den ete e nti obi a owo ani da so se ope heaven akọ no se ni pakro no ete ne ho firi bone ho ote ne ho firi bonsam ho ote ne ho firi wiase enkekaye ne bone huru nyina ho bise weni daso se kakra bi na yesu aba oba befa me akọ adofo no heaven what a place

Yampese bompa na iti onyankopon asema ode amaye ne Awurade kronkron ehyira obebre se nenso de aba wo nan ase bompa ye gya wo nsem a ebe ehye wo nsa se Awurade homigusu na nye nkwa asomdwe ema obi biara otie wo Yesu dimu na me bompa ye amen adofo nom eneye de adisua